이바야 가시바님 곡중 FM 밴드 프리퀀시 녹랑가 0.9 MHz 농 쌍둥알 마방 바자쿠 미닛 썸머 아나동바든 클미 아스눅 나나보바 트랜스미션 라보커 아스눅튼 다운농하수시 라디오 신종 야마이 장아마다닥칠 바자쿠 미닛 썸머 봉우농 다나성근스농하시츠 봉우와쿠농 드처름 신통 Bungwaku the Sarangnong Kwemanangi Aosang, Truk Akunong Local Talent Suntung, Truk Akuminit Matsanung Miri Kahani Suntung, Truk Akuminit Matsir Bungunong Ushi the Miok Dapkan Suntung Angashitsa, Truk Akuminit Lirnung, Aluimar the Masushi Suntung, Tanadakuminit Ternung, Kwemanangi Nagames Asa English Nung Asan Litso Sang, Dinadaku the Sarangnong Western Music Suntung, Tia Kunung. Sumi aser dinyiri ushinung danasang kunadamba ngashitsa tiya ko minit lir pungunung delinungi linagusang dukwa ko minit tru pungunung spotlight sentung dukwa ko dasarang nung hindi film gan sentung aser durago shirak nung asunuk danabuba transmission shibangtsa ibaya kasibani mukokchung tang asunuktan Dana Sankan Sintung Nung Mazung Bubanong Zillu Asir Pungan Dana Bubanong Dushilam Tur Parnaki Atambadam Angadi